da ne pei inyi bribiara ya de me bribiara na inyi ya ni monko na nkeye no de me nyimpa na owo bribi ya ne nchan owo bribi na inyi ya ni inyi bribiara ya wo da

0: Baba. Gana hengi na rahi ni mwani isho kasi na oni nyowu. Ogun krate edo.
1: Jintata jinkan kosi fie jojo.
0: Wafra na man bapa.